Vaskashólar, vestnorvestan sjö, skýjað, allmikill sjór, hiti sjö stig, Stórhöfði, norðnorvestan 13, hiti